0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Za sredu sazvana posebna sednica parlamenta. Pripreme za summit Evropska unija Zapadni Balkan u završnoj fazi. Počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sredu treću posebnu sednicu u 14. sazivu na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakar Gobaš. Sednica će, kako je najavljeno, početi tačno u podne. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović izjavio je danas da su pripreme za summit Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji će se 4. i 5. juna održati u tom gradu, u završnoj fazi. Zbog visokog nivoa bezbednosnih protokola od 4. juna u 14. časova biće obustavljen ili privremeno zatvaran saobraćaj na Jadranskoj magistrali, a u tom periodu biće izmenjen i režim rada institucija, škola i privrede. Air Srbija je prethodno saopštila da će u 4. i 5. juna letove iz Beograda za Tivat preusmeriti na aerodrom Podgorica zbog održavanja summita. Danas u Varšavi počinje svjetsko prvenstvo u basketu 3x3 na kom će učestvovati i naša reprezentacija. Ekipu predvodi glavni trener Marko Ždero, a tu su i Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Neranđić. Oni takmičenje započinju večeras utakmicom protiv Madagaskara od 19:45 i aktualnog šampiona Španije od 21:35, a onda u sredu na programu su dueli protiv Australije i Austrije.
1: Naxi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.